0: Alguns de nós podem desaparecer. Alguns de nós.
1: Ka matimu ya siku na muhla. Hi dzimuki ku tindeka ka makungu ya ku dibiwa ka mfumo wa Agostinho Neto wa tikweni bya Angola, lawa ma zvangeliweki hi Nito Alves. Nongonoko lowu wu tsaliwi wu va wu hlayiwa hi Natalie Ulibomb,
2: kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
3: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

5 horas na 44 minutos, nico de semba le chagaga kuna ene mwingi seda kura nzeka seo leka nkitikiti ya mashapa hakuwa ukongo mambanguini wa wena wabinzu. Hikuwa selishile, iuolu nkama luwa kuwa uzabati njala inkwatu, takuwa ufika inkari unene mambanguini wa wena wabinzu.

8:28, kingirika haka kunene maputu, ikuwa selishile, nalisheke haka kunene, huonkama unene luwa kuwa ugingiriteka, uvona swanjanguwa wena, ugingiriteka, uvona swalentirweni, lesi usivekiseke kuwa usilanza kasiku la nyamundla. Nako na sulo inkwaswa, ndi lesi usivekiseke, usilanza kwa nyamundla, nifanile kuwa niendla iglesi. Hikolao, huonkama unene wa kuwa utlela, uya shomela la ya alisho kasi. Sosu ninga kasona, isona lesi ya nisivekiseke, shana na akuwa uya mashlueni ni mintiri ya wena. Wena haka kunene se nkarlo mbaleke, ukumeka kamba nkwini wa wena wantiru. Hei kuna vela la mintiri nene. Ambu wena weke ndleleni, lina vela lesa kuzama tindlela takuwa uyafika akuwa utilanzela. Lesu usivekiseke kuwa usilanza kasi kula nyamuntla.

Mahungu yanhlikani ya yimisor provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Kuso ini 20 mili wavanu vakulumba miganga yo hambana axifundzeni xa le xikwalakwala xifundzankulu Gaza vanga tshuka vaxanisiwa hi ndlala ku fambeni ka tin'hweti tinharhu titaka. Makeni ku humelelisiwa ntshovelo wutsongo wa swa masimu ni ku hambana ka manele ya timpfula ku fambeni ka masiku hi matsemakanyaka kun'we ni ku hlakatsiwa ka bindzu litsongo li kumiweke masin'wini hi swiharhi swa nhova. Muxadoro wa le xikwalakwala Constance Yubila a tlhamuxele leswaku nomo lowu mfumo wu rhangelaka hi ntirhisano ni vapfunisi va wona va karhi va seketela xitshungu hi swakudya ni nkongometo wa ku hungula nxanisa leyi yaka mahlweni hi ku vonaka ambangwini lowuya wa tiko. Hi marito man'wana, Constance Yubila a tlhamuxele leswi swaku va karhi va kuma nseketelo wa PMIA, nhlangano u nyikeleke a makiti ya swakudya ka vanhu hinkwavo va le Phafure na INGD hikwala ka mfumo wa tiko. Lomo va yengeteke hi ku vula leswi swaku ka havileleka a swakudya ni nkongometo wa ku pfuna a vanhu lava va kongomaka a ku veneni va ya masin'wini, kambe va fanele ku veneni ntirho lowu va wu landza na va siya xo karhi kaya lexi xi nga ta va nyika matimba ya ku kota ku landza mintirho ya vona hi tindlela to hambanahambana. Namuntlha ku tlhele ku sungula ntirho wa ku yamukeliwa ka vanhu ka ntlhanu wa swibedhlele ni xin'we a posto administrativo ya le Bajoni xifundzeni xa le Mukubela xifundzankulu Zambezia. Ku vulavuliwa hi swibedhlele a swi pfaliwile hikwalaho ka mahungu ndlela ya xitshungu mayelana ni ku hunguliwa ka vununa loko u khomiwa hi vanhu van'wana. Mahungu lawa ma paluxiwe hi murhangeli wa ta vudhawu wa nsati ni ya sound social xifundzeni xa le Mukubela Manuel Arthur. Loka vulavula Manuel Arthur a tlhamuxele leswi swaku ku yimisiwa ka mintirho ya ta vudhawu ka ntlhanu wa swibedhlela ni xin'we leswi hi vulavulaka ha swona swi humelele hikwalaho ka matshamelo ya nchavo ya vatirheli va swona a va chaviseriwa hi xitshungu kuko va teka switirho swa vona va baleka kongometweni wa ku kota ku pona ni vutomi na ku fambeni ka masiku lawa ma fambaka va tlheleke va tlhelela hikwalaho ka ku tsatsiwa hi mintirho ya vurhangeli a ku va va tlhela va ya ku landzeni ka mintirho ya ta vudhawu. Hi marito man'wana a tlhamuxele leswi swaku ku fambeni ka masiku lawa hi matsemakanyaka swibedhlele hinkwaswo swa ntlhanu ni xin'we swi tlhele swi sungula a ku landza mintirho ndzhaku ka mahungu ndlela ma vonakeke axifundzankulu Zambezia. Bandla la Frelimo li kombela ka Comunidad Musulmana ku ya mahlweni hi ku lavetela tindlela ta ku tlakuxa a vukwavo ni vumbano xikarhi ka vana va tiko la Mozambique, mhaka yi hlengelaka a ku tlakuxeni ka kurhula ni vuwun'we xikarhi ka vana va tiko la Mozambique. Tsalwa li kombisiwa hikwalaho ka ku tlangeliwa namuntlha ka Eid al-Adha lomu Partido Frelimo a vulaka leswi swaku siku leli li na lisima likulu ka ntirho wa vukhongoti ni ku tinyiketela ka ku hlonipha Xikwembu ku twela vusiwana lava va pfumalaka hi tindlela hinkwato. Hi nkarhi lowu wa ku yanakanya ni ku tlangela a siku leli Partido Frelimo a xuvela a mathomo ni vutomi hambi hi ku humelela ka mindyangu hinkwayo ya tiko la Mozambique ku hlaya tsalwa leyi amukeriweke ka mintirho ya hina ya ta vuhaxi. Namuntlha ku kongomisiwe amuntini wa makumu a xivandleni xa Lawrence wa dropeni la Nampula ntsumbu wa murhangeli wa konseli munisipali wa le Angoshi Dalila Hussein a luzeke vutomi ka mpundzu wa tolo hikwalaho ka mavabyi. Ntirho wa ku kongomisiwa muntini wa makumu ka murhangeli wa konseli munisipali wa le Angoshi wu ve ni swiyenge swimbirhi. Xo rhanga a ve xiyenge xa maxaka, xa vumbirhi a ve xa ximfumo xi landziweke a Salão Nobre ya Conselho Municipal ya le Nampula. Ka ntirho lowu ku kumekile Inocencio Impisa hi ku kombisa murhangeli wa tiko Daniel Chap, hi ku fana ka ha kumekile Iazaldo Sana, secretário wa Comité Central para os Assuntos Parlamentares ya bandla la Frelimo ni swirho swin'wana a mfumwini wa tiko ka hambanini wa vugamu ka murhangeli wa Conselho Municipal wa le Angoshi Dalila Hussein a luzeke vutomi ka mpundzu wa tolo hikwalaho ka mavabyi. Vakwerhu, hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto enhlikani.

Mahungu ya nhlikani ya Yimisor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Kuso ini 20 mili wavanu vakulumba miganga yo hambana a xifundzeni xa le Xikwalakwala xifundzankulu Gaza vanga tshuka va xanisiwa hi ndlala ku fambeni ka tin'hweti tinharhu titaka. Makeni ku humelelisiwa ntshovelo wutsongo wa swa masimu ni ku hambana ka manele ya timpfula ku fambeni ka masiku hi matsemakanyaka kun'we ni ku hlakatsiwa ka bindzu litsongo li kumiweke masin'wini hi swiharhi swa nhova. Muxadoro wa le Xikwalakwala Constance Yubila a tlhamuxele leswaku nomo lowu mfumo wu rhangelaka hi ntirhisano ni vapfunisi va wona va karhi va seketela xitshungu hi swakudya ni nkongometo wa ku hungula nxanisa leyi yaka mahlweni hi ku vonaka ambangulo lowuya wa tiko. Hi marito man'wana, Constance Yubila a tlhamuxele leswi swaku va karhi va kuma nseketelo wa PM ya nhlangano u nyikeleke a makiti ya swakudya ka vanhu hinkwavo va le Phafure na INGD hikola ka mfumo wa tiko. Lomo va yengeteke hi ku vula leswi swaku ka havileleka a swakudya ni nkongometo wa ku pfuna a vanhu lava va kongomaka a ku veneni va ya masin'wini kambe va fanele ku veneni ntirho lowu va wu landza na va siya xo karhi kaya lexi xi nga ta va nyika matimba ya ku kota ku landza mintirho ya vona hi tindlela to hambanahambana. Namuntlha ku tlhele ku sungula ntirho wa ku yamukeliwa ka vanhu ka ntlhanu wa swibedhlele ni xin'we a posto administrativo ya le Bajoni xifundzeni xa le Mukubela xifundzankulu Zambezia. Ku vulavuliwa hi swibedhlele a swi pfaliwile hikwalaho ka mahungu ndlela ya xitshungu mayelana ni ku hunguliwa ka vununa loko u khomiwa hi vanhu van'wana. Mahungu lawa ma paluxiwe hi murhangeli wa ta vudhawu wa nsati ni ya sound social xifundzeni xa le Mukubela Manuel Arthur. Loko a vulavula Manuel Arthur a tlhamuxele leswi swaku ku yimisiwa ka mintirho ya ta vudhawu ka ntlhanu wa swibedhlele ni xin'we leswi hi vulavulaka ha swona swi humelele hikwalaho ka matshamelo ya nchavo ya vatirheli va swona a va chaviseriwa hi xitshungu ku ko va teka switirho swa vona va baleka kongometweni wa ku kota ku pona ni vutomi na ku fambeni ka masiku lawa ma fambaka va tlheleke va tlhelela hikola ka ku tsatsiwa hi mintirho ya vurhangeli a ku va va tlhela va ya ku landzeni ka mintirho ya ta vudhawu. Hi marito man'wana a tlhamuxele leswi swaku ku fambeni ka masiku lawa hi matsemakanyaka swibedhlele hinkwaswo swa ntlhanu ni xin'we swi tlhele swi sungula a ku landza mintirho ndzhaku ka mahungu ndlela ma vonakeke a xifundzankulu Zambezia. Bandla la Frelimo li kombela ka Comunidad Musulmana ku ya mahlweni hi ku lavetela tindlela ta ku tlakuxa a vukwavo ni vumbano xikarhi ka vana va tiko la Mozambique mhaka yi hlengelaka a ku tlakuxeni ka kurhula ni vuwun'we xikarhi ka vana va tiko la Mozambique. Tsalwa li kombisiwa hikwalaho ka ku tlangeliwa namuntlha ka Eid il Adha lomu Partido Frelimo a vulaka leswi swaku siku leli li na lisima likulu ka ntirho wa vukhongoti ni ku tinyiketela ka ku hlonipha Xikwembu ku twela vusiwana lava va pfumalaka hi tindlela hinkwato. Hi nkarhi lowu wa ku yanakanya ni ku tlangela a siku leli Partido Frelimo a xuvela a mathomo ni vutomi hambi hi ku humelela ka mindyangu hinkwayo ya tiko la Mozambique ku hlaya tsalwa leyi amukeliweke ka mintirho ya hina ya ta vuhaxi. Namuntlha ku kongomisiwe a muntini wa makumu a xivandleni xa Lorenzo a dropeni la Nampula ntsumbu wa murhangeli wa Conselho Municipal wa le Angoshi Dalila Hussein a luzeke vutomi ka mpundzu wa tolo hikwalaho ka mavabyi. Ntirho wa ku kongomisiwa muntini wa makumu ka murhangeli wa Conselho Municipal wa le Angoshi wu ve ni swiyenge swimbirhi. Xo rhanga a ve xiyenge xa maxaka, xa vumbirhi a ve xa ximfumo xi landziweke a Salão Nobre ya Conselho Municipal ya le Nampula. Ka ntirho lowu ku kumekile Innocencio Impisa hi ku kombisa murhangeli wa tiko Daniel Chap hi ku fana ka ha kumekile Iazaldo Sana, sekretario wa Comité Central para os Assuntos Parlamentares ya bandla la Frelimo ni swirho swin'wana a mfumwini wa tiko ka hambanini wa vugamu ka murhangeli wa Conselho Municipal wa le Angoshi Dalila Hussein a luzeke vutomi ka mpundzu wa tolo hikwalaho ka mavabyi. Vakwerhu, hi ndlela leyi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto enhlikani.

0: vai triunfar. Alguns de nós podem desaparecer.
1: Alguns de nós. Calma, timo ya siku na muhla. Hi dzimuki ku tindeka ka makungu ya ku dibiwa ka mfumo wa Agostinho Neto wa tikweni bya Angola, lawa ma zvangeliwiki hi Nito Alves. Nongonoko lowu wu tswaliwi wu va wu hlayiwa hi Natalie Ulibomb, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Madjungla Siku Hi, Missor Provincial de Maputo, Michel e o Arrajo aqui na Vila Angulos. Mojangelo de Uja Moçambique, é Mkelina Muncha, Gabinete de Chakwe, Mogomiso de Uja Alemanha, Lumtigani Dias, Ronald Masha, Akovale, Lelana, Nayene. Kuvulavuliwahi nhlangano wo kombaka ku gama ka ntirho wa Ronald Fanga Ambassador tikweni byeswo ka kombisweni nakona mfambo mintirho ku ntlhanu wa malembe ya ntirhisano wa tiko bya Mozambique na Alemanha ni ku va ku lulamisiwa mazwengu mantshwa ya ntirhisano ku malemataka. Namuntlha muxangelo wa tiko ya mukele ya gabinete byakwe sweswo swintshwa swa ndzawulo ya vainjhinieri tikweni byeswo. Tshawula bya Presidência da República byi hlamusela leswaku fambeni eka nhlengeletano leyi ku doka do kusuhi switswalanganya leswi vainjhinieri va hlanganaka na swone vukone bya ntirho lowu ni mazwengu vainjhinieri va landzaka wone njhani ka makungu ya ku va va hluvukisa Mozambique weswo. Muzwengelo wa tiko bya Mozambique Daniel Chapo a pasisi ya tlhela ku haxiwa makungu ya minawu wa nga Comunicação Social, Radio Difusão ni ya Conselho Superior de Comunicação Social ntaka ku va minawu yi vonisisiwi hi huvo ya kutima milawu tikweni byeswo. Ku pasisiwa ka minawu leyi swi kongoma ku yencisa mintirho ku xiyenge lexi ni ku va ku xiximiwa minawu ya vupaluxi bya madzongola ku nkama lowu hi nga ku wone njheni ka makungu ya ku va ku bekisiwa timfanelo ta vumunhu. 23 wa tikomponi ta tiko bya Italia ti ta tlhasa dorobeni bya ka Maputsu weti yi taka ku va byeletela tindlela ta ku va ni ntirhisano ni tikomponi tin'wana njheni ka makungu mataka kotaka ku va ku tumbuluxiwa 19,000 wa mintirho ya mavoko mintshwa. Tikomponi leti ta Italia ti ta zhangisa swiyenge swa ta vuyaki, logistika, vudzimi, gezi na mipfindla bya misava. Madzungula mapaluxiweki namuntlha mukombisi wa tiko bya Italia lomu tikweni Gabriel Anis. Ka dzungula ku va Mozambique na Italia va ta sayina xipfumelelano xa ntirhisano ku swiyenge swa ta matshamela emiganga ni vubasisi njheni ka makungu ma takatekaka ntsengo wa mali lowu dzinganaka 100,000,000 wa ma-euro na makungu lawa ma taka kongoma nakone ku madoroba ya Ximoyo na Pemba. Miseto zhandzeka lawa a ve madzungula ya vusiku hi Missor Provincial Maputo. Man'wana kumi nkamulantswelaka a le vusiku.

mwengisera kuti chinari nyambani gaza ndi maputa lowa sawa yoyo ka marungu lanzene ka chitiku cha dzongeni ka tiramvulavule Mari Martins kutula kamazana mambiri wavarimi vaxinjangu xifundza xa ka xikola kwala xifundza nkulu gaza vayamukerile timbewu ta ku hambanahambana kwa vapfuxa ta bindzu handle ka mbewu ya mavhela ni maxalani varimi va ka xikola kwala vayamukerile mimesa swikomu ni machapu ndleleni ya ku hantla valondzovota ndzongo na usiweke hi mati na ndhambi ku fambeni eka tin'hweti to sungula ta nyan'waka murhangeri wa xifundzankulu gazamani Margaretha Mapandzeni nhlongo a rhangeleke ntirho lowu a tivisile leswaku leyi i ndlela ya ku navuluta ka voko ra hinkwerhu ku pfuxeta ni ku seketela vana tiko va ha rindzelaku a ku pfuneka murhangeri wa xifundzankulu Maputo wa Zwithathi lweyi a nyikerile mbewu ka varimi xifundza xa ka Mathuthwini nkongometo wa kungu leri hi ku fambisa kungu ra mfumo ra ku pfuxeta ni ku tlakuxa bindzu ra swakudya ndleleni ya ku hlangulela ku yantswisa ku tika ka vutomi hi ku durha ka pharafeni eka vanatiko Manuel Tuli a tivisile leswaku loko varimi va khutala ni ku khinyala eka ku nyika risima ka nseketelo wa mfumo bindzu ri ta tlakuka hikuva kwalaha kutsongo ku ta va ku engeta xo karhi ka bindzu ra vona ra siku rin'wana na rin'wana kola ya ka xikola kwala xifundza nkulu gaza kusukela wa Zwithathi lweyi ku tirha ndhawu ya yintshwa ya ku dayela swifuyo ni swiharhi hambi ni ku hlayisa nyama ya swona ndhawu leyi yi fikela ku ta tlakuxa tindhawu ta ku dayela nambi ni ku hlayisa nyama ya swifuyo ni swiharhi ku ya fika 20 wa swifuyo matshan'wini ya ku hlohlotela bindzu leri bya nyama a xifundzankulu gaza murhangeri wa xifundzankulu gaza Mani Margaretha Mapandzeni nhlongo a tivisile leswaku ku khanguriwa ka ndhawu leyi ku ta sivela ku heleketiwa ka tihomu ta hanya a xifundzankulu Maputo xiyimo a xikengeta vuyelo ka vafuyi ndhawu leyi ya tiko vuphorisa bya tiko xifundzankulu Maputo byi lavetela ja ra 20 wa malembe na rin'we ri suseke vutomi va makwavu vambirhi ndzhaku ri vake ri va indlela ka fosa ja leri ri vuliwa ku vake livi ni khotkalisana ni va makwavu va vatsongo va 15 mun'wana wa 13 laha ri koteke ku landza mhaka leyi ndzhaku ri va ri baleka mukhambi wa ndzava mutinikulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leti a tivisile leswaku vuphorisa byi landzelerile vudyambani lero kwalaho ku rindzeliwa ku kumeka ka ja leri kasi ku ta hetisiwa leyi imhaka sekretari wa Frelimo a kombela makholwa ya ximuslim leswaku mahlweni hi ku khongelela tiko wa ku va ri hanya kurhula ni mpatsano wa vana va Mozambique hinkwavo xikombelo lexi xi haxiwile dropeni ka matsolo loko Shakil Abubakar a hlengerile ka xikhongoto xa ku sungula ka mintirho ya ku titsona ni ku seketela lavo tala hi tlhelo ra vamuslim murhangeli nandzankulu wa Frelimo hi xiyimo xa tiko a khumbuxetile leswaku tiko ri vilela ntwanano ni rirhandzu kolaho ku khongeri byi nga hlengela hi ndlela yinene a ku pfuxeteni ka xiyimo lexi mungiseri lawa ma va marungula ya dzumbeni rindzela man'wani minkarhi ya ha taka ra ha pelile.